me susa mi ya bibia enye yo dia me de me sabe som ne na ya basa enye ma papa pi wo ya simu na so me kwa dia bi tu me ka me sada e ka sa bida wajani wana wana mnyankopo ero de na chede papa pa ni ne ya pa ni na free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wodi ahwehwe na wobehunu wo bama obebie wo wo yonyankopon sasuni ni suban sotie.

0: nwura ejuma mu na eja nwura mi twem na me tin se o mu kikasa asenia boss pe wa asem no mu pekweti kwa mbi so afa na se wa ji wa di bi ana me se amati dia o se mbe bo ma ne jai na yakọ wa ejuma mu wa di
1: me
0: ah ne ma
1: mi mi nyanya ni kosia o obi di ne saka mea ode ne saka nyame

papai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kato afe kakasisiri ya mafu mbeti ni yatu jumbio na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa mbae pumbuteni ya nolo sabama na nama jimi baso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani ya eni wa eba enana yi oso